0: Dema xwendekar tên o dest bi azmûnê dikin, ew dem çavdêrê, mamosteyê çavdêr dinêre ku li ser xwendekarekî rewşeke awarte heye, pir rehet tev nagere, nêzik dibe û dixwaze bibîne ka ew çi dike, piştî re ew xwendekar derdixin û jê dipirsin tu tiştekî dikî, herî dawî ev xwendekar îtiraf dike û dibêje berçavka mij aliyê hişê çêkirî ve min amade kiriye di azmûnê de alîkariya min dikir. Li derbarê vî xwendekarî de lêpirsînek tê kirin, bi te encam çi ezra?
1: Girtine gelo çi kirine?
0: Na, ne girtine. Sê sal wî ji azmûna men kirine gotine tu nikarî êdî bike vî azmûna. Ezra ev rewşa hişê çêkirî çi ye, ber bi kuve diçe, di cîhanê de gelek hişyarî tên kirin, heta serokê Amerîkayê dibêje hişê çêkirî tiştekî talûkeye hem bidin seknandin, ti çi difikirî?
1: Yani wan çekiriye nehaj dibeyim bi karneynin nizanım yani ana brastiji pır mijaranda kare mirov heysandike jiberweye ki gelek kes bi kartine hatta hin kes wek hevale ki dibine u jera her roj derde xo kule xo dibije yani u nevej zan zanın teqaz yen kousa hene ez bawerim nav medajı heke hebin bira Bejin çıka çava dibe, çi dibe cevan, derde yuan, çare serdik, egelo.
0: Tu jî dikî, tu pêra diaxivî?
1: Ez hin mijara dipirsim helbet, lê me nava hevalê xwe ra, hevalê xwe da, me pirsek pirsî bi wê dema borî, me digot, kê wek hevalekî ye bi hişê çêkirî re, kê tenê pirsa dipirse, ez pirsa dipirsim, lê hin hevalê min bi rastî jî hevalin, û ji wan re rexneya dike, tişta dibêje, divê te ev roj ew çima wisa kir, ev roj wisa bike, وسط تف بگره فلان بیوان تشتی وسط بیجه یعنی
0: براستی وسط پیش گتیه که گودار نجات دنامه ده من چند تشتا بیست براستی من عجیب یعنی پرش مرا عجیب هات جه چه چی پیتی را لعامه دید بیجن چه تو جمین ایراد بین جمو یعنی وسط کتیه نو جیان همه تولید نری هرکس به ماکینه کی را داخوه تشتی خواهی تایبت داخوه پرسکری که خواهی تایبت داخوه نزانم اف چی خواست تشتکی به تندرسته نزانم چی خواست تشتکی به اولیه لیهش چیکری پی گرتیه او دچه براستی بر بکوه دچه کلجان اکام مزن جی چیده که
1: اره هن کس حتی پیام خوشی بوی دنویسن یعنی دبه اوی مرا او گوتیه از گلو چه بنویسم او جی دبه وسا بنویسه چکا تکلیه مروه یه چاوا بگوهرن گلو به وی آوایی

0: Ne neja em hatin daviya bername xwe ez peyam bixwînim ev stranek ve xwestina me bidor bidor lê bidin. Gotiye Slav ez ji Erzurumê ve guhdar dikim. Navê min Mir Payîz, strana Roya Yaran Vestiyam dixwazim. Diyariye hemû delala û demsala payîzê dikim. Welatê sar, Slavê germ hebû hemû kesan ra. Em Slavên xwe ji boy Mir Payîz dikin, ji boy peyam me te spas, ji Erzurumê me guhdar dike. Ji vir heta Erzurumê Slavên xwe yên germ em dişeynin. Em ê ji strana Roya Yaran Vestiyam em ê ji boy hemû delala û demsala payîzê ra em ê diyarî bikin. Dura peyamek tine heye merheba êvar baş veng radyo anha em dire de ne em li we guhdarî dikin. Ez Koserî Zana Malbata Musikî strana Andok Uzana Pismamê de Pisma Mehmet girtige hedeye navê wî Hecî Aktaş ez diyarî wê dikim. Em spasî xwe ji boy Zana em ji boy Malbata Zana dikin. Ji boy xalqê Koserê em strana Dino Qerîna Roşilat diyarî Pisma Mehmet û guhdarên veng radyoyê bikin. Anha ji dengek heye em wî dengê ji guhdarî bikin. Gotiye çi ji me re deng de.
1: Ali Ahmed ejle cem baran bariye gelle kava xoş et xozem yetişti bejim be barana payzera gün çiya qumtar neval u mesil re u reçken velat cara gedim bi çayra payz kesk bi xoş bi her der varın gunde xo der kevin xozay u kef xozay derxin kef jiyan derxin ajbu gohdervan ve ujbu girtiye azadiye ujbu girtiye zindanan zi از سترانه برهان برکن فرزید خوازم بمیند خوشی دا شب باش ایوار باش
0: دنگه که خوش امج بای دنگ سپاسی حوال خواه که که خواه دکن جمرا هرتم دنگ داوت شو خو ایرو چند رو بو دنگه ته نات بو دیسا امج بای دنگه ته سپاس دکن چو خوش گوتیه راست گنده مرف ولات مرف هرتم خوشه گره مرف هرتم لولات خواه بجی امجی سترانا برهان برکن فرزه امدیاری گوهداروانن ونگ را دیو اوه که لچار پرچه ولات لجیهان امه گوهدار دکن و اوه که لگرتیگه امج بای وان لبدن بله گوهدار نجا مگو امیرو هاتن زاویه برنامه خوا فنا که مگو او سترانه که وجمه خواستنه امه دور بدور بوشینه لبدن جبای و گوهدارن ونگ را دیورم ام دی بیژن جبوی کو و جمرا پیام آوید دنگ آوید ام سپاس دکن مالاوا هر تم آوا به و ام سبه دیسا ساعت شش و هفته ایواره ده لسر وشانا ونگ را دیوی بن بمینه خوشیه ده خاطره وید